0: Buon ascolto, Mantova.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che aveva vorbì despre handballul in Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: معنا كتصنتر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Un ciao ad Ascoli Piceno.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Io ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che aveva vorbì despre handballul in Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.